Sa portala Serbian Orthodox Funeral prenosim sledeće. S velikim bolom i tugom u srcu javljamo da je naš dragi Ljupče Šajkić preminuo u svojoj 79. godini života. Ljupče je rođen 20. septembra 1947. u selu Stari Bračin, opština Ražanj. Preminuo je 1. juna 2026. godine u Epingu. Opelo će se obaviti u crkvi Sveta Trojica u Bransviku dana 12. juna 2026. To je danas, sa početkom u 9.30 časova ujutru. Sahrana je na groblju Jan Yin Cemetery u 11.30 časova. Ožalošćeni su supruga Slavica, sinovi Mihajlo i Milan, ćerka Nataša, snaje Mani i Tanja, zet Koder, unučad Leni, Joanne, Mia, Hanta, Noah, Jacob i Mila, brat Radomir, sa porodicom, kumovi, prijatelji i ostala familija u Australiji i otadžbini. Počivaju miru Božijem, neka ti bude laka australijska gruda, a porodici Ljupčeta Šajkića najiskrenije saučešće od svih sa Srpskog nacionalnog radija sata.

Takođe, sa Serbian Orthodox Funeral donosim sledeće. S velikim bolom i tugom u srcu javljamo da je naš dragi Miroslav Grbić preminuo u svojoj 66. godini života. Miroslav je rođen 30. marta 1961. u selu Jošani, opština Udbina. Preminuo je 23. maja 2026. u Kohuni. Opelo će se obaviti u manastiru Sveti Sava u Ilajnu dana 11. juna 2026. sa početkom u 11 časova. Sahrana je na manastirskom groblju nakon opela. Ožalošćeni su ćerka Mija sa porodicom, brat Đoko sa porodicom, sestre Draga i Smiljka sa porodicama, kumovi, prijatelji i ostala familija u Australiji i otadžbini. Počivaju miru Božijem, neka ti bude laka australijska gruda, a porodici upokojenog Miroslava Grbića najiskrenije saučešće od svih sa Srpskog nacionalnog radiosata Glas Ravne Gore.

Bila je to pesma Milice Kćeri i Jandrino Jato. A ovoga vikenda, pa sve tamo do 20. jula, ljubitelji fudbala moći će da prate najveći spektakl na svetu, a to je 2026. svetski kup u fudbalu ili poznat kao mundijal. Ove godine utakmice se igraju u tri države, Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim američkim državama. Ukupno 104 utakmice. A SBS, samo da pogledam na njihovom web sajtu, gde možete da pratite besplatno utakmice, nije potrebno da se priključujete na nikakve platforme gde se plaćaju utakmice. SBS je etnička radio i TV stanica, je ekskluzivni australijski ekskluzivna australijska prava za prenos sve 104 utakmice za fudbalski svetski kup koji se igra u ove tri zemlje. Utakmice možete pratiti, imate na SBS TV stanici kao i SBS Viceland, odnosno SBS On Demand. Sve utakmice počinju, ne sve, utakmice počinju, zvanične utakmice počinju 12. juna. A da vidimo po rasporedu ko igra 12. juna. 12. juna, znači sutra ujutru, u 5 sati ujutru je prva otvaranje ovog fudbalskog spektakla, gde će Meksiko, reprezentacija Meksika, biti domaćin Južnoj Africi. U utakmicu možete da gledate u 5 sati ujutru, a u podne utakmica između Južne Koreje i Čehoslovačke. U reprezentaciju Bosnije, koje znamo da se reprezentacija Bosne se kvalifikovala na ovo svetsko prvenstvo i možete da pratite utakmicu. Ona igra protiv Kanade, utakmica je u subotu ujutru u 5 sati. A reprezentaciju Australije, koja se također kvalifikovala na ovo svetskom prvenstvu, je u nedelju u 2 sata posle podne. Australija igra protiv Turske, a reprezentacija Hrvatske, koja se također kvalifikovala na ovo svetsko prvenstvo, je u četvrtak, 18. juna, u 6 sati ujutru. Sa ovim lepim rasporedom, znači ako su muškarci neispevani i nenaspavani sljedeći mjesec dana, nemojte im zameriti, verovatno prate svjetsko fudbalsko prvenstvo. A da vidimo koji ćemo deo pesme da čujemo. Nemamo puno vremena još, tu smo negdje skoro na samom kraju, pa evo nekoliko refrena pesme Prođe leto 30. Sve vas pozdravljam, želim vam prijatan ostatak današnjeg dana.